kanga kikinpag ñukapag. Kayka mancharina shimikunami nitukuni. Chaymantami iglesia, kazunata kallarina kanchi. Kazunata yachana kanchi. Ama perdunta mañanallata yachasun. Chashnami achkakuna amañarishkanchi. Perdunta mañanchik mashnakutin wakashpa kaparirishpa kaykutin signa mana kutinka pandarisha mana kutinka chashnarrasha nishpa wakanchik kaparirinchik chayta yachashkanchik chaypi amañarishkanchik. Hasta wampish kikin ñuka amañarina mikanchik kazunata yachanapi. Kayka mishi diablo mantami. Kunan signa mana chashna katisha perdunaway ayudawi perdunaychik shuktik kunapish kunan tajkaña hatarishami kunan tijka ashimi katisha chashna manchana rikurinchik shuktik kunapa ñawpakpi. Ñukanchika hasta unpish yachak kunakanchik perdun tamañangapak. Hasta unpish ya Dios pakshimi Biblia pike yachachikunmi ñukanchika yachak kunakanakashkata kazunapi. Llukshishun chayshina uyashpa kawsanallamanta. Kaita rurimun karkani, kaypi kaymun karkani, kashna kaymun karkani nish chaykunamanta llukshishun hasta unpish alli kawsaypi kawsashun ya Dios paita kazukunaman kushanishka sumak alaja alli kawsaypi. Kazunata yachanaka sinchi trabajomi uyajkuna. Rikushkanchik maypipish hatun tananakuykuna imapi. Wawakuna shuk sumak programata charikpi, wawakuna ñawpakpi kan, ya mamakunaka tukuykuna ñawpamushamunkuna futukunata llukchingapak nishpa. Rikushkanchik chayta. Micrófono manta nin, por favor, yayakuna tiyaripaychik, ama chashna yalli bullata rupaychikchu, ama chashna harkaychikchu, yayakuna tiyaripaychik nishpi kazunchu shukllapish. Ima ninguichi. Nipi, ni shuk mana kazunchu. Ima manta. Kikin shina, ñuka shina llatik, mana kazukuna kashkamanta. Kazunataka mana munanchik, kikinpish ñukapish igual kanchik, mana kazushun ninchik, mana munanchik kazunataka. Ñukanchik congregación iglesiakuna llapitik, pushakunaka mañankuna, ñawpak ñawpamun shamupaychik, ñawpakpi tiyaripaychik nishkay ñawpakllaman tiyarichik nishpa nikpika mana pi kazun. Hasta wampish mayjin kuchuyashpa ninga chari ñawpak ñawpak tiyaripay kaypika ama tiyarishun kayman shamupay nikpika ima ninga. Ñuka kaypi ña tiyani uni watakunata. Ñuka tiyarina puesto kan. Pi ñukataka mana mandangachu maypi tiyarinata. Chashnami kutichinkuna. Mana kazushun nin. Chaytik chari ñukanchik wawakunaka mana kazushun ningri. Rikukunkuna, uyakunkuna, ñukanchik mana kazushun nin. Chaymanta kutin wasimun chayashpaka wamrakunata mandanchik paykuna kazungachu. Mana kazuta ruranchu. Imaman ñukanchik yayakunapish mana kazukuna kashkamanta. Ñukanchikpish kuyashka uyakuna. Allikunata charinchikmanmi. Shinapish mana uyashun ninchik, mana kazushun ninchikcho. Ninchik wawakunamanta rimashpa, alli yachachishka kashpachari, chikan wawakunata charimun karkani. Ama chashnalla yurishpalla llakirishpalla kawsaychu. Kallari kazunata Dios rimashka shimikunata. Kallari kawsayta ashtawan allikunata Dios kushanishkapi kawsay. Chikan chikan kunapimi kikinpak ñukapak kasinchik kazunaka rikurin. Mana hawalla paktachipak, mana hawalla kazuypak kan, tandanakushka krikunapak rimashpa. Rimanchik kallaripika wayna yanamanta. Ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun ishki kunamanta. Hawalla intindinalla kan. Musu solterakuna mana chayarina kunamanta. Chaymi kan fornicación castellano shimipi. Shinallatik kutin kasarashka hawa. Mana shuktiwan siririna. Mana shuktiwan chayarinakuna. Chaymi kan adulterio. Dios pakshimipi hawalla intindinallatami riman. Musu solterakunaka shuyachun kasaranga kama. Kasarashpa ña chayarinakungapak kikin kusawan kikin warmiwan. Mana sinchi chukan kaikunata intendina. Imanmi, shinapish mana uyashun ninchik, mana kazushun ninchikcho. Ninchik wawakunamanta rimashpa, alli yachachishka kashpachari, chikan wawakunata charimun karkani. Ama chashnalla yurishpalla llakirishpalla kawsaychu. Kallari kazunata Dios rimashka shimikunata. Kallari kawsayta ashtawan allikunata Dios kushanishkapi kawsay. Chikan chikan kunapimi kikinpak ñukapak kasinchik kazunaka rikurin. Mana hawalla paktachipak, mana hawalla kazuypak kan, tandanakushka krikunapak rimashpa. Rimanchik kallaripika wayna yanamanta. Ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun ishki kunamanta. Hawalla intindinalla kan. Musu solterakuna mana chayarina kunamanta. Chaymi kan fornicación castellano shimipi. Shinallatik kutin kasarashka hawa. Mana shuktiwan siririna. Mana shuktiwan chayarinakuna. Chaymi kan adulterio. Dios pakshimipi hawalla intindinallatami riman. Musu solterakunaka shuyachun kasaranga kama. Kasarashpa ña chayarinakungapak kikin kusawan kikin warmiwan. Mana sinchichu kan kaykunata intendina. Shina kakpipish hipawiñikuna, krikuna kashpapish ninkuna, ñukaka shuklaya yuyani. Dios pakshimipi kayta nin, pero shinapish ñuka kayta yuyani nishpa ninkuna. Ima problema mana tiyangachu. Manarik kasarashka kashpapish, pero ña chayarinakushunlla, chashna kawsashunlla ninkuna achka hipawiñikuna. Achka krik musu solterakuna nin ñuka kuyani. Kuyashkamanta paywan chayarinakuni. Dios pakshimi Biblia pika nikun shuyaychik kasaranga kama, pero shina